0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.

0: Kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: dobar bit. Radio S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Neko uđe kilavi Radovan.
1: O, Radovane, otkud ti?
2: Pa, znate, doktore...
1: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
2: Pa da, ali, znate...
1: Šta je? Imunitet?
2: Ne.
1: Grlo možda?
2: Super je.
1: Dobro, dobro, ne mora. Kako spavaš?
2: Kao top.
1: A što si onda došao?
2: Da se hvalim, nisam više kilav.
3: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: Kaća Grujić i Lutka za Dobro jutro. Tačno je 7:08.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
2: Dobro jutro.
0: E, ovog jutra tražimo od vas nešto malo intimnije, nekima možda i malo nepristojno, ali želimo da uđete na WhatsApp ili na Viber, šta već najviše koristite, i da nam pošaljete prvu poruku koju ste dobili ovog četvrtka. Ako je glasovna, još bolje. Hoću da vidimo taj sirovi, nelogični jutarnji haos u inboxu, šta god je u pitanju, slobodno pošaljite. I evo, da ne budemo nepristojni, a da mi ne dajemo svoje, hoćemo mi prvi to da rešimo.
2: Pa ajde, može. Ajde. Evo, drugar mi je poslao oko, šta kaže, 11 minuta posle ponoći, obriši story, he.
0: Zašto?
2: Da. Pa zato što ja sam sinoć gledao utakmicu, naravno, kup Srbije, ja navijam za Vojvodinu i to znaju ljudi. I ja sam okačio story gde sam u dresu i pijem i napisao sam neku prozivkicu malu na Instagramu, u suštini dok je Vojvodina vodila 2-0. Na kraju se završilo na pobedom Crvene zvezde na penale i onda je krenulo onako spamovanje vezano za taj story i taj drugar je to poslao poruku posle ponoći da obrišem taj story, da se ne brukam. Ja to neću raditi.
0: Moja prva poruka koju sam dobila jutros bila je mnogo lepa. Kaže, pokidaćeš, znam te. Da.
2: Na šta su mislili?
0: Na fakultet koji imam danas i obaveze koje imam danas, a nisam ih poradila. Tako da, eto, to je moja poslednja, odnosno prva poruka od ovog jutra. Čekamo vaše prve poruke koje ste dobili danas. Viber je otvoren.
4: Budi deo šova.
1: 066 8 3 5 3 3.

0: 3 stepena, a od sutra se ponovo kvari vrijeme, u nedjelju nam stiže novo zahlađenje.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
4: Zato što mi uvek grmi u kolima.
5: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
6: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
7: Pa zato što imate najbolju muziku.
8: Zato što postate super pesma.
9: Zato što je najbolji radio.
10: Zato što muzika gida.
3: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
2: Ako želite da svi čuju za vas,
1: kontaktirajte nas na marketing@radiosa.rs.
3: S3.
11: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
12: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
13: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
12: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
13: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
14: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Urla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: S3 jutro
1: donosi
2: Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Džela Ramović, nova stvar, novi dan, novo jutro na S3.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola,
2: tu sam.
1: Tamara,
3: prisutna. Ko fali, neka se javi.
0: Ovog jutra guramo nos tamo gde nam nije mesto, a to su vaše privatne poruke. Tražili smo da nam pošaljete prvu poruku koju ste dobili ovog četvrtka i evo da vidimo kome kako počeo dan i kako izgleda vaš inbox.
2: Evo, Uroš se sa komšijom dogovara u 25 do 6. Pita ga, komšija, ovo to je taj tvoj auto, jel možeš da ga pomeriš? Mislim, odma, ali okej, okay, komšija je bio budan i video je poruku i verovatno je već pomerio. Tako da, imao je sreće.
0: Hvala Bogu. Zamisli se,
2: pišeš komšiji koji spava i dalje, mislim, ipak je pola šest.
0: Ništa, zoveš dok se ne javi, nema šta. Neni se Goga zahvalila na rođendanskoj čestici, koliko vidim. A Natalija šalje poslednju poruku, odnosno prvu poruku od jutra s Viber grupa za patrole. Pa je tu neko imao neku dojavu.
2: Dobro, odmah, da se pomogne drugima, možemo tako reći. Bokiju je ovo poruka koju je dobio jutros. Dobro jutro, ljubavi moje, tako je lepo probuditi se uz ovu divnu poruku. A, bravo, Bojan. Zato što je on poslao neki lep tekst i lepo je dočekano to jutros.
0: U tome
2: tako da ulepšano je. Da, ulepšeno je jutro i njemu i njegove partnerke.
0: Iako ne znamo šta je napisao, mislim, ovo je neki francuski, ako se ne varam, a ja baš nisam dobra sa francuskim, tako da u svakom slučaju blago Bokiju i blago toj devojci. Okej, prebrojali smo se, malo smo zavirili tamo da nam nije mesto, ali sve o svemu, fino je ovo jutro.
2: Ja mogu da pokušam da prevedem, ako
0: ajde.
2: Želiš. Želiš da prevedem francuski?
0: Ajde, pokušat ću. Ajde,
2: dobro jutro, moje ljubavi. Želim nešto dok ti lepo spavaš, ili želim ti da lepo spavaš i želim ti da imaš dobar dan.
0: Kidanje. Okej, okay. Hvala poligoto.
2: Ajmo mi sad na ovaj naš jezik i na ovu našu muziku. Evo Devita i Teodore sa pesmom Vudu. Dobrodošli na S3.

0: Devito i Džehvi, stvar budu u tačno polozo. Slušamo najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas sednicu o izmenama izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIR-a. Ključna novina u ovim zakonima je što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Sastanak je planiran za 9. Nakon toga obići će radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a zakonom o budžetu za ovu godinu određeno je 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Američki predsednik Trump boravi u zvaničnoj poseti Kini na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Unapređenje saradnje između dve zemlje, ali i pitanje trgovine, bit će glavne teme razgovora dvojice predsednika. Fudbaleri Zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci završeni su rezultatom 2-2. Slušali ste vesti. Radio.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Dobro jutro, S3 Nacio.
0: Dobro jutro.
3: Evo četvrtak, 14. maj, na pola smo skoro ovog meseca. A što je četvrtak? Mi ga zovemo mali petak, pa znamo i zašto, pripremamo se za vikend, počinju te visinske pripreme i treba da uživamo u današnjem danu. Treba da uživamo danas i ako se ne varam sutra, jer već od nedelje nam kreće neka kiša, opet neko zahlađenje, opet gore dole sa tim temperaturama. Tako da, carpe diem, su Rimljani govorili. Dobro, neću ja lupetam ovde sada, nego ajde, šta Ana Nikolić ima da kaže, šta ima se Nido da kaže, to je ono što je najvažnije ovde. Zbog njih smo tu. Dopamin i nije mi 22.

dopamina ovde na S3. Dobro jutro, S3 Nacija. Da li ste ispratili Euroviziju? Da li je pratite? Evo, večeras imamo već drugo polufinale, kada ćemo saznati drugi set učesnika velikog finala koje se održava u subotu. I sad imamo jednu ovde situaciju. Ja sam to malo pratio, gledao šta ima, kako diše ovaj ta publika, pa imam par tu nekih izdvojenih segmenata iz prve polufinalne večeri, odnosno izvođača koji su stvarno bili dobri. Verujem da će drugo polufinale biti malo bolje, malo jače, ali ovo prvo za sada sasvim solidno zvuči. Finska je definitivno favorit i opravdala, ja mislim, ulogu favorita, barem u tom prvom polufinalu, zbog tako, to je bez greške, odrađeno, odsvirano, scenografija, vatra, ludilo, violina, a zvuči pesma ovako.

0: kao jedna evrovizijska stvar. Šta ti misliš, Tamara?
1: A možemo li pre nego što nastavimo sa ostalim favoritima da razgovaramo o Finskoj? Zato što se pojavila jedna priča na društvenim mrežama gde se navodno javio čovek koji radi kao security na Euroviziji. I on tvrdi da je pobednik već odabran i da je pobednik zapravo Finska. U smislu da su Finska i Grčka platile, to jest ponudile su novac na Euroviziji. Međutim, Finska je ponudila više od Grčke, tako da navodno je Finska odabrani pobednik već unapred. I to njima ide u korist. Ali to njima ide u korist jer sledeće godine ako bi se održalo u Finskoj, onda bi to bilo 20 godina od

0: prošlog puta Lordi. Kada je Eurovizija bila u Finskoj. Razumeš, tada je Marija Šerifović.
1: Sad da li je teorija zavere ili šta već, dobro, tako je i za Švedsku bilo za Lorin, kao da ne znam koliko godina,
0: Abe,
1: pa su ih ispalili, da.
0: O,
1: dobro, šta imamo sa druge strane, recimo Moldavi iznenadilo sve. Kako je vesela pesma, ali oni su veseli, rastrčali se tamo, ovaj, i zastava im je svaka šarena, pa su i oni šareni bili na, na stejdžu, zato je ona bila cool i ona je recimo iznenađenje prve polufinalne večeri. I jednu stvar ću još izdvojiti sada, ovaj, to je u pitanju Litvanija. Devojke koje su ispale nisu prošle u finale, ali tako su odale jedan vibe 2000-ih, da je to neverovatno.
0: Kakav High School Musical moment.
1: E, a baš zato sam bio u fazonu, meni je ovo vrh.
0: A.
1: I onda sam skapirao da po komentarima da dosta stariji ti koji su stručnici ne kapiraju ovu muziku, a ovi dosta mlađi su previše mladi da, da, bi doži, da su doživeli ovaj, te 2000-te.
0: Kako
1: pa
0: treba?
1: Nemam pojma. Ceo taj set muzičara i tog nekog punk popa. Punk pop zvuka. Dobro, ajde još samo za kraj. Lelek i Hrvatice.

0: zvuči, jako moćno izgleda. Nisu samo Hrvatice, nego i naša Zorija. Tako da možemo reći da je ovo neki naš predstavnik, obzirom da je ona pisala tekst i ona je autor pesme. Samo ne mislim da Evropljani neće to u finalu razumeti. Njima je to strano, mislim, to nije iz njihove folk kulture, iz njihovog onog etno sveta. Njima je to nepoznato, ali ko zna, mislim, takva je bila i Ruslana 2000.
1: Pa
0: pre 300.000 godina, pa su Evropljani skapirali. Ali eto, to su neka četiri predstavnika i koji su se istakla naravno pored Lavine, ne možemo pričamo ljudi. To je jasno. Okej, doživotno Ivana Pavković, Petar Mitić, slušamo sada. Nešto

0: slušate Estri jutro, bili su to Ivana Pavković i Petar Mitić. Dobro jutro, Estri Nacio. Estri
1: saobraćaj. Kreće polako gužvanje po gradovima u Novom Sadu iz pravca Rumenke, kao i na silazu sa Mosta Slobode, nezgodno. U Beogradu gužva na Pupinovom mostu i na Pančevačkom i standardno oko autokomande. Što se tiče glavnih puta i pravaca, stvarno moramo obratiti pažnju na ove radove između Stare Pazove i Novih Banovaca. Imali smo jednu veoma incidentnu situaciju juče, gde je ovaj deo zbog saobraćajne nesreće bio zatvoren, ako se ne varam, više od 6 sati. Pa ispratite saobraćajnu signalizaciju, prilagodite vožnju kako budete prilazili ovoj deonici. U oba pravce je prilično nezgodno. Dakle, Stara Pazova, Novi Banovci, na graničnim prelazima bez zadržavanja za putnička vozila. Estri vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Vodimo vas na skriveno mesto. Tamo gde planina donosi mir. A hotel Grand Kopaonik, vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
2: Estri jutro
8: donosi
2: Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Blago onom ko se budi normalan, u ovom slučaju to je Mija Borisavljević. Slušali smo je ovde na S3. Dobro jutro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: E, ovako, S3 nacije, sigurno smo bili u nekoj situaciji gde smo, recimo, slušali jednu te istu pesmu ceo dan ili par sati ili par puta zaredom, jer nam tako uđe u glavu, pa onda uđemo na te streaming platforme, na YouTube, na bilo šta u suštini gde se nalazi i samo na replay pesma ide. I to je neverovatno kako nas pogodi neka stvar. Uglavnom, to budu različite stvari, nekako po našem karakteru se verovatno određuju šta nam to prije, šta ne. Ali kažu naučnici da oko 200 slušanja vaše omiljene pesme je granica, gornja granica. Nakon toga vam ta pesma postaje dosadna. Jel? Odnosno, preslušali ste je previše puta. Tako da, do 200 kažu stručnjaci da je okej. Ali, što ja znam, mislim, ima neke stvari koje bi slušao i više od 200 puta iz neke lične biblioteke, a boga mi, i su ovde iz naše playliste, evo, Ace Peović, Fatalna doza, Habibi od Relje i Maja Berović, Tanja Savić sa pesmom opet, pa mislim, sve je nekako predviđeno za više od 200 puta. Naravno, ima

0: letalna doza, 8 sati je 7 minuta, 10 S3 nacija, kako se zove? Jer prema jednom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života moglo bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja tu uticaju društva, stereotipa i tog nekog ličnog identiteta, tako su napisali stručnjaci. E sad, kažu da postoji taj fenomen koji se zove efekat podudaranja lica i imena. I znamo o čemu pričamo. Mislim, ne pričamo o tome, ne znam, redovno, ali to je kad vidiš neku osobu i kažeš, e, ova osoba se zove tako i tako.
1: Aha.
0: Ispostavi se da si tu negde blizu. Meni se to desilo, recimo, ne znam, neka devojka Katarina, Kristina, ono, pomisliš u glavi, tako nešto se zove, dolazi devojka, ono, stvarno Katarina. Znači, ima nešto, tebi desilo nešto slično?
1: Pa,
0: ili imaš taj moment podudaranja?
1: Da, i tačno znam za neka imena. Naprimer, ako čujem da se neko zove Milica, odmah zamislim neku devojku sa brown kosom koja ima onako nežne, lepe crte lica, ali obavezno znam da recimo nosi i zlatne minđušice i da nosi onako onaj lančić zlatni oko vrata kao krstić.
0: Aha.
1: Iz nekog razloga se to kod mene pokazalo kao 100% tačno.
0: I recimo, jako je bila dobra u školi. Znači,
1: e,
0: od Milice su se uzimali domaći i prepisivale sveske i te stvari.
1: Jeste, a onda sa druge strane imamo ime Igor i to mi je uvek lik koji ima šemu za sve i uvek sve može da ti reše i završi.
0: Mm-hmm.
1: Igor je baš
0: ja sam razmišljao, da, ima smisla. Recimo, Gorana, koliko Gorana znam u životu, svi su domaćini nekako.
1: Aha.
0: Znači, uvek nema to, to je otvoren čovek koji, znaš na čemu si sa njim, on je onako lagan i pravi je domaćin. Ali recimo, sa druge strane, imamo Dejan. Dejan mi je lik za zezancije uvek. Znači, taj je uvek spreman. Taj
1: pa deki,
0: znači,
1: da.
0: Deki. Znači, ti na deki je možeš računati. Znači, ma za bilo šta. To pod jedan, a pod dva, uvek je neka zezancija sa njim, neka sprdnja, nešto uvek deki odvali.
1: Aha.
0: Tako mi, sad, je li ima ovo istina, je li ima ovo smisla?
1: Ima, meni je sinulo još jedno i onda se zaustavljam, ali recimo Bojana. Bojana je uvek devojka koja ima kovrđavu kosu i koja je onako malo alternativna. Onako neki malo hippie vibe ima, recimo, a? Ja pije vodu priča.
0: Da, može biti. Može biti, pa ne znam baš puno nešto Bojana, ali recimo Petara znam, ime Petar. Sad da li je to zato što sam tako u okruženju, ali meni Petar asocira nekog muzičara. Jer imam puno Petrova koji su muzičari oko sebe, znači i svirci i pevači i ne znam, producenti i tako je nekako namešteno. Sad, Estrinacija, da li vi imate neko ime koje vas asocira na neko zanimanje ili neka osoba za koju, ono, znate da kažete, e, ma, ova se sigurno zove tako i tako zbog toga i toga. Pa pišite nam kako vas imena asociraju na neke likove ili na neke stereotipe. Evo, Steve upravo piše za Stefana. Plavi lik, baby face, brate. Znači, takav mi je kum. Bukvalno, to je to. To je to. Da. Ok, ajde, pišite, čekamo vas na Viberu pa da proverimo koliko ovo istraživanje je tačno i koji su to stereotipi koje vi gradite oko nekih imena.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Stankovića, 10-3 nacio, imali zime ovog jutra, pa dobro, malo je svežije. Ajde, valjda će nam stručnjak za atmosferske prilike Tamara Vračar ovde saopštiti neke lepe vesti da nas čeka nešto više temperature danas, možda.
1: Sunčano i hladno jutro, 13 stepenije u Novom Sadu, 10 u Kragujevcu, 9 u Leskovcu, 14 u Beogradu. A tokom dana sunčano i toplije, najviša dnevna ide do 23 stepena. A od sutra se ponovo kvari vrijeme, u nedelju nam stiže novo zahlađenje.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
5: S3. Da li ste čuli da se PAS Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
6: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Posao! Posao! Gde posao?
10: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
11: A, evo ga.
12: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
3: S3 jutro
2: donosi
3: Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Imali smo svi neke te situacije da se dođe do toga efekta podudaranja lica i imena, da se nekako slažu. Ali smo mi pitali ove estri naciju koji su vam stereotipi vezani za određena imena. Inbox je izgoreo, pa ajde da zaronimo.
1: Javio se Aleksa, on tvrdi da Steva obavezno mora da bude konobar, na primjer.
0: Kaže, ali obavezno. Mm-hmm. Dobro, Tamara kaže, Slavice uvijek imaju šatiranu kosu i zgranuto lice. Da, kad kaže Slavica, podsjeti me na šaltersku radnicu ili tako nešto, nešto tog tipa. Slavica, tako mi zvuči, otkud znam. Starija gospođa. Lena kaže, Aleksandar mora da bude plav sa plavim očima. Svaki Aleksandar kog poznajem izgleda tako.
1: Moram samo da dodam, da, to je najčešće Aleksandar, ali uvek se zove Sale, odnosno uvek ima nadimak Sale.
0: Sale, i da, Sale nije Aca.
1: Da.
0: Aca je crn.
1: Da, Aca ima tamne oči, ali Sale ima svjetlo kosu i svjetlo oči, definitivno. Stefan se slaže sa mojom teorijom da je Bojana definitivno kovrđava. Mhm. Aha, kaže, a recimo još jedna zanimljivost, svaki Vladimir Vlade je levoruk.
0: E sad to stvarno ne znam, ni kako si to zaključio.
1: Dobro.
0: Kako si to, Stefane, zaključio. Ok, Dule kaže, moj stric koji se zove Zoran kaže da su imena Zoran i Dragan davale konjima. Dobro, da, bio je jedan taj period, pa 70-ih, 80-ih, kad su Zoran i Dragan baš bila popularna imena. Pik. Da, Zoran, Dragan, Goran, otprilike. I nekako me asocira generalno, ta imena me asociraju na ljude iz tog perioda. Znači, yes. Na tu sad neki 40-ak, 50-ak, Zoki. A Zoki, pritom, Zoki radi sve. Zoki, na Zoki šta god da pitaš, a da je vezano za neke radove ili ne, Zoki sve zna. Ako ne zna on, Zoki zna osobu koja zna.
1: Zna. Da, i pogotovo kad su automobili u pitanju, Zoki tu kida, to je njegovo polje, to je to, to je to.
0: Dominira. Dobro, izgleda da ima istine u ovoj priči, Estri Nacio. Evo sad smo savladali. Evo javlja se i Bojana, kaže, ja sam Bojana i kovrđava sam. Moj muž je Vladimir i levoruke, pa neverovatno. Super. Ok, slušamo Aculuka, slušamo pesmu Demon. Dobrodošli na Estri.

0: Oni, Aca Lukas, slušate Estri. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju sednicu o izmenama izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIR-a. Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Sastanak je planiran za 9. Nakon toga obići će radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Američki predsednik Trump i kineski predsednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Xi je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek verovao da zajednički interesi Kine i SAD-a prevazilaze njihove razlike i ocenio da je uspeh jedne zemlje prilika za drugu. Košarkaši Valencije izborili su plasman na Final Four Evrolige pošto su u odlučujućoj utakmici pobedili Panathinaikos. Valencija će na Final Fouru u polufinalu igrati protiv Real Madrida, dok drugi polufinalni par čine Olympiakos i Fenerbahče. Čuli ste vesti.
2: Radio.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Deste ljudi, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kako je?
0: E, znate ono kada kažu jedan poziv menja sve?
3: Dobro.
0: Postoji, zaista postoji taj jedan poziv koji momentalno briše svu našu jutarnju nadrndanost, čak i ako stiže sa nepoznatog broja, a to je naravno poziv od kurira ili dostavljača, ili ona poruka od pošte, poštovani, za vas je prispela pošiljka, pa onda i dona šifra. Mislim da je to jedini poziv koji želimo da primimo u ovo vreme, u ovih pola devet, a ostalo složit ćemo se da ne mora, da ništa nije toliko hitno.
3: Mene malo trigero, iskren ti budem, poziv od dostavljača.
0: Zašto?
3: Dobro mi je kad mi stigne nešto, ali mi nije dobro zato što mi je to malo tret. Zato što nisu dostavljači ko što su nekad bili da dođu, ti dođe na stan da ti donese gore, popne se liftom ili peške šta već, da dođe ti dan, moraš da siđeš dole ili da prošetaš 150 metara, druže, ja sam tu i tu, pa dobro, brate, ja nisam tu, ali... Dogod mi ne idemo u stan kod dostavljača ili u kuću gde živi dostavljač da pokupimo svoje pakete, to je okej.
0: Dobro, a nisi razmišljao o tome koliko ti maltretiraš i one brodove koje moraju da prelaze sve i svašta da bi tebi donali masku sa temua? Ti kao ne razumeš koliko ti kao osoba koja nešto naruči izmaltretira milion ljudi?
3: Uredno sam platio.
0: Jesi.
3: Ako sam platio, onda ću da maltretiram taj brod, ceo taj brod. Šta god bilo na tom brod, makar moja maskica sa temu.
0: Aha, a to što je prave deca, to ništa. O tome se
3: pa sad nemoj sad to, okay, čekaj.
0: Okej, okay, ajde, dobro. Tu smo do 11, ajde, čekamo pakete, radujemo im se, slušamo najveće hitove i nadamo se da će vam tako neki poziv danas ulepšati dan. Dobro jutro.

0: Slušajte Estri, Praštaj i Milica Pavlović. Estri Nacijo, potrebna nam je vaša pomoć. Kako izbaciti nekoga iz glave? To je naše današnje pitanje. Prethodnih dana je viralan jedan grafit u Zagrebu sa baš ovim pitanjem, i to na Zakmardijevim stepenicama, što je kao kod nas most ljubavi u Vrnjačkoj Banji. Znači, za parove turiste glavno mesto. Taj grafit sam po sebi nije ništa specijalno, bukvalno samo piše hej, kako da te izbacim iz glave, ali pogodio je tu neku bolnu tačku 90% ljudi, i zato danas tražimo neki recept kako se to radi i želimo da čujemo vaše predloge. Pa, Nikola?
1: Povuče nekim svojim iskustvom, taj period negde, recimo, početak faksa u tim godinama, imao sam situaciju gde sam teo da izbacim jednu osobu iz glave i dosta je pomoglo. Ali moraš da se približiš toj osobi pre nego što se odaljiš, ako me razumeš, mislima, ne fizički. I kako sam to uradio? Pa mislim, tu su bili sati i sati slušanja Savara Dusinovića, Milančeta Radosavljevića, Ipčeta Ahmedovskog, Jašara Ahmedovskog, Ljube Lukića, Ljube Aličića. Znači, to su playliste, to je bilo, vidi, ono, svaka pesma da te pogodi moguća. I posle toga ti bude bolje, isfiltriraš se nekako, se približiš se dovoljno, kroz pesme proživiš možda ono što ti je falilo ili ne. Aha. I onda se posle samo kulturno odaljiš.
0: Okej, sviđa mi se ovo, ali baš je ga iskomplikovao. Nekako, ne znam, meni je...
1: Nisam.
0: Ako hoćeš da se otarasiš nekoga iz glave u negativnom smislu, ako ste recimo raskinuli, ti patiš, sam samo u fazonu nađeš novu obsesiju, novu takozvanu žrtvu svoju. Kao, nađeš novu simpatiju, nađeš nešto i onda samo ova prethodna osoba bum, nestane iz glave. Ako...
1: A čekaj, zar tu ne potiru stvari, u smislu ti hoćeš da nađeš nekoga,
0: dobre,
1: a kako da nađeš kad ti je ova druga osoba u glavi? Šta, da ideš i preko toga, mislim?
0: Pa to. Nova ljubav leči staru. Toliko puta sam to rekla i drugaricama i drugovima, i svaki put je bilo, znaš, bila si upravo ono kad si rekla da nova ljubav leči staru. Tako da, eto, to je neki moj savjet kako izbaciti nekoga iz glave.
1: Dobro, pa ajde, Estri Nacionalno, da vidimo da li je tako i kod vas. Dakle, tražimo recept, to sam teo da kažem. Kako se to radi, kako se neko izbacuje iz glave? Čekamo za te ljubavne savete, čekamo vas na Viberu, pa nam pišite. Dobro jutro.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: deveti koncert Lexington Banda u Sava centru koji je sutra. Čuli smo stvar Budi u S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Situacija po gradovima nešto bolja ovog trenutka. U Beogradu još je problematično na autoputu od Plavog mosta prema autokomandi, kao i na kružnom toku autokomanda. Što se tiče radova, imamo radova između Stare Pazove i Novih Banovaca, imamo radova između Sremske Mitrovice i Rume. Ispratite saobraćajnu signalizaciju i imamo malo ozbiljniju gužvu na radovima od Kovilja prema Novom Sadu. Izgleda da je došlo i do saobraćajne nesreće na ovoj deonici, pa su se formirale poprilično velike kolone u oba smera. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
9: Od sada, sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
10: onda bereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: S3 jutro donosi Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Novo na S3.

0: se Nida i Delija u 3 minuta do 9. Da li znate ko je Jovica Nikolić?
1: Jovica Nikolić? Ne znam.
0: Pazi.
1: Mislim,
0: ti...
1: znam da postoji neki muzičar, tamburaš Jovici Nikolić, ali dobro, to je neka druga
0: ne,
1: priča.
0: Ne,
1: nije. Da njega verovati.
0: Ako vam ime ne pali lampicu, sigurno ćete znati ako kažem da je to najjači čovek na TikToku trenutno, koji se snima sa domaćim životinjama. I njegov recept je jasan. Uzme prase, jagnje, psa ili šta već ima u naručje.
1: Dobro.
0: Da mu ime i onda krene da freestyluje. I sigurno ste čuli makar jednu njegovu rimu tipa.
2: Ovo se prase zove Ratko, njemu je u krilu uvek slatko. Ratko voli da se ljulja, samo ne voli da ga ražanj žulja. Mali Ratko ima puno snova, sretna vam bila godina nova.
0: Ja sad znamo ko je.
1: Da.
0: E, inače, ljudi po komentarima ga mole dve stvari. Prva stvar je da ne pojedete životinje koje su mu naručju, a druga je naravno da obradi i njihovo ime. I on u opisu profila piše pesme sa imenom po želji DM, tako da nisam sigurna, ali mislim da je on razvio ozbiljan biznis, ali također sam sigurna da je svako naše ime već obradio. Tako da bacite pogled na njegov TikTok profil, zove se Jovica Nikolić. Da, potrošit ćete pola sata života, ali sam sigurna da ćete naći svoje ime. Ja sam svoje našla.
1: Ja nisam ni gledao ovo, ali se plašim da ne budem neka prepelica ili tako nešto. To mi je jedan od najvećih strahova.
0: Ne, treba više da ti bude strah šta će on reći u toj rimi, zato što ubada. Jako neugodno, ali ubada. Uvek čovjek okay. bude upravo kada baci rim.
1: Znači Jovica Nikolić, jel?
0: Upravo to. Tako da, eto, bacite pogled na TikToku. Taman, ako ste u kancelariji, ako vam je dosadno, ako vam se ne radi, to je TikTok kao i uvek. A to smo i mi do 11 sa vama.

0: Apokalipsa i Amargile, 9 sati, 9 minuta je. Kako izbaciti nekoga iz glave? Ovo pitanje je osvanulo kao grafite u Zagrebu i nateralo nas je na razmišljanje kako se to zapravo radi. Nikola kaže da su to Ipče, Jašar i ekipa. Ja mislim da samo treba naći novu opciju da bi zaboravili staru, a evo vaših recepata, šta vi kažete?
1: Kaže Bojana, razumeti sebe i dati sebi vremena da zaista patiš. Dati jedan rok od par dana kada možeš samo to da radiš, budeš očajan i nepodnošljiv, na primjer 3 dana, ali posle ta 3 dana moraš da se vratiš svojim obavezama, prijateljima i stvarnom svetu. Pomogla je u najgorim situacijama, a sada sam srećna, udata i rado širim ovu metodu dalje. Da, to je kao ono što sam ja rekao, znači, uhvatiš se u koštac sa tim, ne samo kao, sad ću samo da se isključim i da to nije postojalo. Pa ne, moraš dati neko vreme sebi. Sad 3 dana, 3 meseca, 3 godine, koliko god, ali koliko god je potrebno.
0: Šone kaže, ja kad me devojka pre par godina ostavila, bio sam povređen i drugar školski mi je rekao, glavu gore, pusti pesmu od Olje Karleuše Minut. Pa evo, ako nekome treba, izvolite,

0: Aj, jao, okay. Ljubila bi gada gde god bio sada. Čuveni hit, da, jasno.
1: Ok, hvala, nastavljam ovu priču kasnije, a vi nam javite kako izbaciti nekoga iz glave, koji su vaši recepti. Da li je to neka muzika, da li je to nešto drugo? Čekamo vas na Viberu, može poruka, može glasovna.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Limonada, Mina Jahović i Milica Todorović. Za par minuta nam stiže Nikolija sa hitom Amigo. Slušamo je za par minuta, ostanite uz nas. Sunčano i prijatno na polju, 15 stepeni Novi Sad, 13 Kragujevac, 12 Kruševac, 15 stepeni Beograd. Tokom dana biće sunčano i biće toplije, najviše dnevna ide do 23, a od sutra nam se ponovo kvari vreme, u nedelju se očekuje novo zahlađenje.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Uspešan biznis ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Birotech. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Birotech.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali, znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš? Kao top.
6: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: S3 jutro.
10: Donosi
1: Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fazona.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: tebe.
1: Nova Nikolija i Amigo u 9:26.
2: Budi S3 Jukebox Car.
1: Nastavljamo potragu za S3 Jukebox Carem. Nije bitno koliko dobro pevate, već koliko dobro slušate S3, a glavna nagrada je Vivax karaoke zvučnik. Jer svako od nas ima u svojoj porodici ili okruženju tog jednog muzičkog eksperta

0: Gotovo i Anastasija, slušate Estri jutro. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju sednicu o izmenama izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIR-a. Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Predsednik Srbije sastaje se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Nakon toga obići će radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a zakonom o budžetu za ovu godinu određeno je 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Američki predsjednik Trump i kineski predsjednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Xi je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek verovao da zajednički interesi Kine i SAD-a prevazilaze njihove razlike i ocenio da je uspeh jedne zemlje prilika za drugu. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na drugi.

0: drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
1: Radio. Radio. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Dobro jutro.
2: A jeste dobro. A jeste sunčano u celoj zemlji, oblaka nema, prava milina. Pa eto, ko hoće na neku dijetu, recimo, neka se bavio njim sungazingom. Jeste čuli za taj termin? To je ono gledanje u sunce. Oni ljudi što se hrane samo suncem. I onda izađe tako da pola sata kao usmere glavu svoju ka suncu i kao onda su nahranjeni.
3: Izvini, ako me znanje iz biologije ne vara, to su valjda biljke, a ne ljudi. Jel?
2: Pa, ja kažem, da, možemo staviti znak jednako između biljki i tih ljudi, a ko je za nešto masnije, pa vreme je doručku svakako. Lep je dan, lepo je jutro, lepo je vreme, lepa je S3 playlista, boga mi, evo, Henija i Breskvice sa Nebom i Zemljom, a tu su Nući, Sanja Vučića i pesma Vagabundo.

0: kafana.
1: E, to je ta stvar, Vagabundo, ako vam je druga kuća kafana ili barem S3, onda možda imate predispozicije da osvojite jednu fantastičnu nagradu ovde.
2: Budi S3, Jukebox Car.
1: Da, da, vreme je da neko od vas proba da osvoji Vivax karaoke zvučnik. Sa nama je Jelena iz Čačka. Jelena, čujemo li se?
3: Čujemo se, čao.
1: Ćao, kako si, Jelena?
3: Nije loše.
1: Nije loše, dobro, to je već dobro. U startu je dobro, ako nije loše, pa ajde da ponovimo pravila.
4: Jelena, ovako, puštamo ti miks od 10 pesama, imaš 45 sekundi da pogodiš što više ili pesama ili izvođača. Ako na kraju nedelje, odnosno do sutra, budeš imala najviše tačnih odgovora, osvajaš Vivax karaoke zvučnik. Jel ti je sve jasno?
3: Jeste.
4: Ajde, krećemo.

0: Vreme kreće sad.
1: Aca Lukas, Dara Bogomara, Milan Stanković, Maja Berović, Lapsis Band, Amar Gile, Katarina Grujić.
0: Ok.
1: Ne znam da li sam preskočila nešto. Milan Stanković, Mirza Selimović.
0: Dobro.
1: Aca Lukas, Dara Bogomara, Maja Berović, Aca Pejović, Lapsis Band, Amar Gile.
0: Ok, ok.
1: Ja to ponavljam sve vrijeme. Dara Bogomara, ne znam da li sam rekla.
0: Jesi.
1: Mirza.
0: Dobro, to si rekla. Još jedno ti je ostalo.
1: Uf, to je band neki bio, verovatno.
0: Nije.
1: To možda i ne znam.
0: Pevač, kafanski.
2: Ma bravo, bre. Ma nemoj, ni mislim, 9 od 10 tačnih odgovora imaš, svaka čast. Jelena, ti si za sada S3 Jukebox car, ali nije gotovo. Neko može sutra da te nadmaši, sutra je poslednja prilika. Čestitke, Jelena, hvala ti puno. Dakle, Jelena za sada eto, vodi na tabeli 9 od 10 tačnih odgovora. Sutra se igramo u satu od 8. Dakle, sutra ćemo i proglasiti pobednika ili pobednicu. Pa eto, ko misli da može da nadjača Jelenu i Čačka, neka bude sa nama tu sutra i neka se javi i neka proba da se osvoji ovaj Vivax karaoke zvučnik, pardon. Tako da, čekamo sutra do 8, čekamo da pronađemo našeg S3 Jukebox cara.
3: Budi S3 Jukebox car.
4: Donosi Vivax.
3: Zabava na maks.

0: Iza nas slušate S3 jutro, ostalo još 15 minuta do 10. S3
1: saobraćaj. Solidni uslovi za vožnju širom zemlje, sunčano je i to deluje sve lepo, po gradovima bez većih gužvi. U ovom trenutku imamo jedan sudar na penjanju na Pančevac iz pravca Borče, pa se ovde saobraćaj nešto sporije odvija. Takođe zbog gradova između Stare Pazove i Novih Banovaca odvija se saobraćaj sporije na toj deonici autoputa. Savetuje se dodatan oprez zbog jučerašnje situacije. Imamo jedan udes između Kovilja i Novog Sada u smeru prema Kovilju, odnosno prema Beogradu, isto zbog kod radova, pa obratite pažnju samo. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.

0: da napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.

I ja, Beca Fantastika i Karma, dobrodošli na S3. Danas je drugo polufinale Eurovizije i saznaćemo ko će izaći nama na Megdan u subotu kada je predviđeno veliko finale. Pa ajde malo da napravimo jednu sumu ovih utisaka iz prve polufinalne večeri. Ko se tu izdvojio, kako to deluje? Naravno, lavinu. To se podrazumeva, momci su mega i očekujemo veoma dobar plasman za njih, ali tu su i devojke iz Hrvatske koje su bile sjajne.

0: Da, da, i Zorija je bila sa njima, nije bila sa njima u delegaciji, mada je Zorija naša radila ovu pesmu, dobro izgleda i scenografija i moćno je to sve.
1: Yes,
0: samo
1: da.
0: Pitanje koliko će Evropljani razumeti taj folk moment, etno moment sa ovih prostora. Imamo zatim iznenađenje Moldavce koji su tako imali običnu pesmu zapravo, ali tako energično, tako lepo nekako, nisu im predviđali ni prolazak u finale, ali eto, prošli su.

0: Viva Moldova, živela Moldavija, ovaj, tako se zove stvar, a nabrajaju neke delove Evrope, mislim, ajde sad da se nalažemo i mi smo to prvi radili, samo što nismo otišli na Euroviziju te godine, kada je došlo do raskola zajednice između Srbije i Crne Gore i sećamo se svi onoga Pariz, London, Lisabon i Flamingusa u ludom letnjem plesu, znači da bi to možda i napravilo uspeh tamo, vidiš, evo 20 godina kasnije.
1: Znali smo da bi i da će, ali...
0: Kada? I kao favorit se izdvaja Finska i po nekim kladionicama i po stručnjacima sa TikToka, ali stvarno dobro zvuče, kvalitetno zvuče.

0: Da, ne znam šta pevaju jer je na finskom. Tero Pitkamaki, Kimi Räikkönen, otkud znam, ne znam šta govore sve.
1: Ne, pazi, ok je pesma, jedna od gotivnijih iz tog prvog polufinala, pošto je bilo predosadno, ali ne znam da li ste svesni da Finska ne samo da je favorit, nego je vrlo verovatno i ubedljivi pobednik. Javio se lik na mrežama koji radi kao security na Euroviziji.
0: Dobro.
1: I on tvrdi da se pobednik već zna i da to jeste Finska, ali ne zato što je pesma fantastična, nego zato što je Finska lepo platila, odnosno Grčka je također ponudila neke parice, da li je Finska dala više, zato što tačno pre 20 godina se Eurovizija održala u Finskoj. Pa je sad to fora da bude 20 godina kasnije, oni opet osvajaju, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Tako vidi, da... meni je to okej. Okay. Meni je to okej. Okay. Okay. Sad ću ti kažem zašto.
1: Ajde.
0: Ako je Švedska osvojila zbog, ne znam, Lorin i zbog one jubileja Abe, zbog 20 godina od pobede Lordija Finska osvoji, šta to znači? Pa to znači da mi osvojamo sledeće godine. Zato što će sledeće godine biti 20 godina kako je Marija Šerifović pobedila sa pesmom Molitva.
1: Ok, volim tu pozitivu, ima smisla to što pričaš, ali valjda bi trebalo, mislim, toliko nam je dobra pesma da bi trebalo to da se i ove godine ceni, ali ok, mislim, to je Eurovizija. Ne znam ni šta možemo da očekujemo u svakom slučaju, realno.
0: Pa,
1: osim na meštaljke, to hoću da kažem.
0: Da, pa. Očekujemo najgore, nadajemo se najbolje, neka tako to bude. Večeras od 9, drugo polufinale. Saša Kovačević sada peva, tu je Aca Lukas, tu

Dok se nadamo njegovom comebacku, slušamo ovaj banger. Milan Stanković od mene se odvikava i slušajte Estri jutro, 10 sati i 9 minuta je. Šta bi vaša majka rekla kada bi znala da njene poruke mogu da postanu ultimativni hit? Imamo jedan trend na TikToku gde ljudi uzimaju poruke sa svojim bližnjima i od njih prave pesme. Aplikacija se zove Suno i verovatno ste već čuli za nju, besplatna je, ima taj neki free trial moment. Ubaciš poruke sa dečkom, devojkom, ortakom, nebitno, odabereš žanr i dobiješ hit, to je to. Mada, neka moja preporuka je da uzmete poruke sa roditeljima, jer niko ne piše takve drame kao što pišu oni. I evo kako je to recimo zvučalo kod mene.

0: Hvala majko, a?
1: Od prilike. Tako da eto, ko bi da se upusti u tu svetsku produkciju i da isprati trend, neka proba, aplikacija se zove Suno.
0: I jako je zabavna. Ja recimo, moj majstor za auto, automehaničar, je promenio lokaciju, nisam znao u kom se servisu sad nalazi, na kojoj adresi, pa sam u Sunu napravio jednu pesmu koju sam mu poslao. To zvuči ovako.

0: oterao Dark u mome i smeli smo se ovoj pesmi dosta. Svašta možete uraditi sa Sunom, tako da možda i nekom onako ulepšate dan. Samo sedite, napišete tekst, ovo automatski generiše u kom žanru želite. Ja sam teo ovaj neki vintage folk fazon.
1: Ne, pobedio si, pobedio si. Pa eto, zanimajte se malo na poslu, možete i poruke sa šefom, što da ne. To isto može biti banger. Ono što je sigurno banger stiže nam u narednih pa 5 minuta, 6 minuta, tu su Maja Berović, Džale i Buba sa Balmainom, a tu su i Teta Irović i Dado Polumenta.

0: Balmen, 10:18 je, 10:3 nacije, uživate li u ovom sunčanom prepodnevu?
1: Sunčano i prijatno, 16 stepeni u Novom Sadu, 15 u Kragujevcu i Kruševcu, 16 stepeni i u Beogradu. A tokom dana biće sunčano i toplije nego što je bilo jutros, najviša dnevna ide do 23. A od sutra se ponovo kvari vreme, u nedelju nas čeka novo zahlađenje.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
4: S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
5: Zato što mi uvek grmi u kolima.
6: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
7: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
8: Pa zato što imate najbolju muziku.
9: Zato što postate super pesma.
10: Zato što je najbolji radio.
11: Zato što muzika gida.
4: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
3: Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
4: S3.
12: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom 2 i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz Energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
4: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
13: Niko i ništa bez tebe.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
13: Moja greško.
14: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
15: Ko kreči kuću leči?
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
15: www.roma.rs.
17: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
18: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
19: Kada me

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
3: S3 jutro donosi Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fanzona.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: S3. Dobro jutro, dobar dan. Sportski minut.
1: Dobili smo sinoć iz zvaničnog četvrtog učesnika košarkaške Euroligije, u pitanju ekipa Valencije koja je uspela da savlada Panathinaikos i sad već znamo parove za Final Four. Prvo polufinale će se igrati između Olimpijakosa i Fenerbahčeja, a drugo polufinale imamo pravi jedan španski derbi Valencija-Real Madrid. Početak ovog Final Foura zakazan je za 22. maj, dakle sledeći petak, pa ćemo u toku sledećeg vikenda saznati ko je osvajač ovog takmičenja. Sa druge strane moramo čestitati Crvenoj zvezdi na osvojenom kupu Srbije. Sinoć u Loznici nakon neverovatne utakmice i nakon penala Crvena zvezda je uspela da savlada Vojvodinu. Stvarno jedna dobar meč, pravi fudbalski, onako bilo je nekih incidenata, ali osetila se onako vatra, žustrina i gledali smo dobar fudbal. Ako ništa drugo, bili smo na vrhovima prstiju. Ovo je Zvezdi 30. Titula, 30. kup Srbije osvojen u istoriji, što je fascinantna brojka. Čestitke još jednom, evo skidam kapu dole za meč, ja kao navijač FK Vojvodina moram da kažem da svaka čast u svakom slučaju za ono što se desilo sinoć. Dobar fudbal je bio. Aleksandra Prijović, Lexington, stvar se zove Dođi sebi. Dobrodošli na S3, dobro jutro vam želimo i uživajte.

0: Dođi sebi u Estri jutru, prošlo je pola 11. Slušamo najnovije vesti za ove sat.
1: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama izbornih zakona. Na jučerašnjoj sednici najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena, prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a zakonom o budžetu za ovu godinu određeno je 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Američki predsjednik Trump započeo je trodnevnu posetu Kini. Sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu trajao je više od 2 sata. Trump će večeras prisustvovati velikom državnom banketu koji se organizuje u njegovu čast. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: Kako izbaciti nekoga iz glave? A ovo je pitanje koje je osvanulo kao grafit u Zagrebu i nateralo nas i sve ovde na razmišljanje kako se to zapravo radi. I ovog jutra smo u potrazi za vašim receptima kako izbaciti nekoga iz glave. Pa evo, dobili smo jednu interesantnu poruku od Bojana.
4: Bojan kaže, klin se klinkom izbija. Pa dobro.
0: Dobro, mislim,
4: ti si Tamara rekla da, da je najlakše naći nekog odmah drugog da ti preboliš to nekako na taj način, tako da je, tako ovo je sasvim legit.
0: Da, da, samo se nađe novi predmet obsesije, kako to volim da kažem, samo što nisam naglasila godine. Ali eto, Bojan je rekao svoje, mi hoćemo da čujemo još vaših recepata, pa javite nam na Viber kako to izbaciti nekoga iz glave. Može poruka, može glasovna, primamo apsolutno sve savete i sva iskustva. Pa onda možda i pomognemo nekome koje je trenutno u toj situaciji.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 petice 3 trojke.

0: Emina Jahović i probala sam, a kad smo već kod tih pokušaja, naše pitanje ovog jutra bilo je kako izbaciti nekoga iz glave. Osvano je neki grafit u Zagrebu i postaje viralan, ništa specijalno, samo piše kako da ti izbacim iz glave. I to nas je nateralo da razmislimo da, kako se to zapravo radi, koje su nam opcije, šta možemo da uradimo. I evo stigli su predlozi S3 Nacije pa da vidimo šta ste rekli.
1: Madl na Viberu piše jako savage jedan komentar, ali jako je dobro. Kaže, spavaš mu sa ocem ili majkom da te zapamti za ceo život. Znači, ti na to što ne možeš da izbaciš nekog iz glave, vratiš da ni ta osoba ne može tebe da izbaci iz glave.
0: I onda još kad pogleda svoju majku ili svog oca, vidi tebe, pa onda ćeš i ti njemu za ovek ostati u glavi. Iskreno, da. Top G moment.
1: I napraviš incident u familiji. Realno.
0: Da čujemo Jovana što on ima da kaže.
2: Kako izbaciti? Prosto i jednostavno. Samo se setiš da je život kratak. Teraš svoje život, teraš svoje pažnje. Doviđenja, prijazno. Da je valjalo, trajalo bi. Nije, završilo se. I nema mnogo razošljivo.
1: Apsolutno. I što kažu stari, ko zna zašto je to dobro? E. To uglavnom ide propraćeno tom frazom.
0: Bilja kaže, samo društvo i izlazak. Kratko jasno.
1: Apsolutno. Pa jeste jedan od najboljih načina. Onako, neartikulisano se opustiš i postaneš katastrofa, uglavnom za svoje prijatelje koji moraju ti skupljaju po podu u neke kafane. Ali bože moj, prođe i to, pa probudiš se... Podigneš se kao iz pepela, kao Feniks.
0: Da, još ako se te večeri zadesi neko nov, pa onda dobiješ i neku novu osobu koja ti ne izlazi iz glave, pa ovo bude zaboravljena, savršeno.
1: Totalka. Željko kaže, ja izbacio iz glave posle par godina je oženio. Ne može, rekli su da je alkohol lek, ali nije uspelo. Dobro, dobro. Neka sad. Verovatno se namestilo onako kako je trebalo da bude. Ako si ti mislio da ti ćeš odlučiti svoju sudbinu, ne može. Uglavnom one odlučuju o našoj sudbini.
0: Ova poruka je mnogo lepa, samo ne znam koliko je dobra za nas u smislu da nam hrani deluzije. Znaš, jer tipa neko te ostavi, kaže, ne želim da budem s tobom, nikad više. I taj neko ti ostane u glavi, ti si u fazonu, ma da, okej, okay, on je mene ostavio, ali mislim, uženit će me, nema šta. Razumiješ, tako da, onako, ne znam šta bih rekla. Bilo bi lepo, ali...
1: Dobro, dobili smo par lepih saveta kao odgovor na pitanje kako nekoga izbaciti iz glave. Možda neko mi pomogne. Ja sam rekao još na početku, uvek je dobra ova varijanta da prelistate opus, muzički opus Jaša Rahmedovskog, Ipčeta Rahmedovskog, Milančeta Radosavljevića, Sava Radosinovića, Radiša Uroševića, Južnog vetra, svih pet velikana Južnog vetra, pa Hariš Džinović može da se ubaci tu sa starim pesmom i posle, ne znam, 1000 sati slušanja bude ti bolje. Ako imate vremena za to, možda da odete na koncert Magla Benda. Pa ja znam da tamo
0: ima.
1: Bi mnogi mogli naći srodnu dušu.
0: O da.
1: Evo ga sada, 17.
3: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Da, Bog da i Magla Band. Slušajte Estri, dobro jutro, dobar dan. Estri saobraćaj.
1: Odlični uslovi za vožnju u širom zemlje, ali na glavnim putnim pravcima ima radova. Radi se između Sremske Mitrovice i Rume, radi se takođe između Stare Pazove i Nove Pazove, to jest Novih Banovaca, pardon. Velika gužva se stvara, pogotovo u smeru prema Beogradu. Imajte ovo na umu, ispratite saobraćajnu signalizaciju kako ne bi došlo do nekih nepredviđenih situacija. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: Nova pesma, Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
7: To ti više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
8: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
9: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
11: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: S3 jutro.
12: Donosi.
2: Mozart Sport. Čitaj, igraj, osvajaj. Fazona.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Za kraj, 10:58 je društvo, nastavljamo druženje sutra. Sutra počinju visinske pripreme za ono što nam sledi za vikend. E sad, da li ćemo odmarati, da li ćemo partijati, da li ćemo gledati finale Eurovizije ili nekog drugog takmičenja, vidjet ćemo. U svakom slučaju, sutra ono, obogaćujemo krv kiseonikom i dobrim raspoloženjem, definitivno. Ostanite uz S3, jer stižu nam Nataša Bekvalac i Zoji, stiže nam Dara Bubamara, koja voli sve što vole mladi, pogotovo
1: znamo,
0: 4
1: znamo.
0: Do pola 7. A tu je za početak i Peđa Jovanović sa pesmom Moja dama. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: A vi ste slušali S3 jutro, 7 do 11 svakog dana. Uživajte.

0: i Tanja Savić na S3. Za par minuta ovde i Nikolija. U sobi greh, ja sam samo duga. Stvar se zove U sobi greh. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, 18 stepeni u Somboru, 16 u Zaječaru i Nišu i 17 je trenutna temperatura u Beogradu i maksimalna za danas ide do 23 stepena.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%. Novi hit.

0: slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim and sports and fashion and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
5: S3 dan donosi
6: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
9: Zato što mi uvek grmi u kolima.
10: Zato što je najsveži i najmoderniji radio.
11: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
12: Pa zato što imate najbolju muziku.
13: Zato što puštate super pesme.
14: Zato što je najbolji radio.
15: Zato što muzika gida.
8: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
16: Ako želite da svi čuju za vas,
17: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
8: S3.

Slušali smo Knockout u 11.27. Ovo je S3. A u nastupku je to Teja Tairović koja je izbacila novi album Dominantna. Teja se nekako podrazumeva da će pesme biti u trendingu, da će da kidaju, da ćemo uz njih moći da džuskamo. Tako da bacite oko na YouTube dok ovde ide nešto onako malo starije.

0: 100% i Teja Tairović, tačno je 11.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije obilazi radove na izgradnji Expo projekta, a ranije danas sastao se sa ministarkom kulture Grčke Medoni. Kako navodi, razgovarali su o daljem unapređenju saradnje u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama izbornih zakona. Predsednica Skupštine Brnabić istakla je da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme sa biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu, a iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnje nove prilazne konstrukcije. Američki predsednik Trump započeo je trodnevnu posetu Kini, a sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom u Pekingu trajao je više od 2 sata. Trump će večeras prisustvovati večeri koja se organizuje u njegovu čast. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
0: Tijanom. Dobar dan, Estri Nacijo. Grupa Lavina 19. septembra je zakazala koncert u Luci Beograd. Tako da osim što ćemo slušati njihovu pesmu Kraj mene u subotu u finalu Eurovizije, slušat ćemo i polovinom septembra, a slušat ćemo svakako i mnoge druge njihove nove pesme. Dosta su ovi momci privukli pažnju zbog svoje autentičnosti, tako da mislim da vredi otići. Promo cena karata do 31. maja 2000 dinara, posle toga 2,5 na dan koncerta i 3000, pa eto, ko voli nek izvoli. Nekako su nam postali dragi ti momci iz Niša u poslednje vreme. A ono što nam je sada na našoj playlisti jeste Lepo mi stoji i Jovana Pajić. Dobar dan još jednom.

Slušaj šestri, Aca Lukas i najjači kad nemam, da, svi mi dok ne legne plata sutra. Dobar dan, Estri Nacio. Ko bi večeras da pogleda horror film Obsesija, mi upravo sada delimo karte. Mladi beznadežni romantik oslobađa moć misterioznog predmeta koji ispunjava želje kako bi osvojio srce devojke koju je zaljubljen. Dobija tačno ono što je tražio, međutim, ubrzo otkriva da neke želje nose mračnu i zlokobnu cenu. I ko je spreman na ovu radnju, večeras je projekcija u Cineplexu u Ušću od 21.50, tako da budite brzi sada na Viberu. Ko prvi pošalje poruku, karte su njegove. Broj je 066 8 3 5 3 3. Čekam vas. Još jednom ću da ponovim, 066 8 3 5 3 3. Ajde.

0: na S3, za par minuta je ovde na našoj playlisti i Edita. Stvar se zove Dilema. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče radova, imamo ih na obilaznici oko Beograda, deonica petlja Orlovača, petlja Ostružnica, tuneli Lipak i Železnik u smeru Bubanj potok Ostružnica. Radovi će se izvoditi danas od 19 časova pa do sutra do 5, tako da vozači ispratite signalizaciju u tom periodu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom 2 i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz Energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Posao!

0: evo ga.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Stevan Anđelković u Estri danu, da, prava kardio stvar za nama i još jedna kardio stvar da nas dokreči. To su Ivana Pavković i Petar Mitić. Stvar se zove Doživotno.

Alkohol i Maja Berović, ovo je Estri Dan, Tijena je sa vama. Dobar dan, Estri Nacio. Kako ste? Šta radite? Od 1. jula nam stižu novi pasoši s novim izgledom. Biće burgundi boje, stilizovan grb, motiv belog anđela, UV zaštita i biće moderniji nego

to je što se tiče samog izgleda, a što se tiče menjanja, nećemo morati da menjamo stari za ovaj novi dok stari ne istekne, to jest dok ne prestane da važi, tako da možete da odahnete, nećete stajati u redovima, izbeći ćemo taj stres. A izbeći ćemo stres svakako i sa našom playlistom, jer je upravo sada tu Lexington Ni stvar budi, koju možeš da čuješ sutra u Sava centru. Tako da ajmo sa poslednjim pripremama za ovu žurku, baš ovde i sad. Ajmo, pojačite na maks.

0: Ego na stream, slušali smo Milana Stankovića, Džalu i Bubu u 12 i 18. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, duveće vetar slab i umeren. 18 stepeni je trenutno u Novom Sadu, 9 na Kopu, 19 u Kraljevu i 18 je izmeren u Beogradu, a maksimalna za danas ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko i ništa bez tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
10: Kada metal...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Trina za nama, dobar dan. Slušaš S3-a. U nastavku je tu, evo, još brži zvuk, još brži vibe, onako da se spremimo za vikend provod. Tu nam je sada Miljana Mitić i stvar tako dobro.

0: pola, pola.
1: 12.31 je Miljana Mitić i tako dobar u Estri danu. A sada slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
2: Predsednik Srbije obilazi radove na izgradnji Expo projekta, ranije danas sastao se sa ministarkom kulture Grčke Medoni. Kako navodi, razgovarali su o daljem unapređenju saradnje u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Poslanici Skupštine u okviru treće setnice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama izbornih zakona. Predsednica Skupštine Brnabić istakla je da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme sa biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu, a iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnje nove prilazne konstrukcije. Američki predsednik Trump započeo je trodnevnu posetu Kini, a sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom u Pekingu trajao je više od 2 sata. Trump će večeras prisustvovati večeri koja se organizuje u njegovu čast. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
3: Radio. Estri dan.
0: Sa Tijanom.
1: Dobar dan, Estri nacijom. Četvrtak je. I ko ne može da dočeka vikend, ko bi da se iskulira malo i opusti. U Beogradu je otvorena prva češkaonica. Bukvalno sam gledala snimak na Instagramu kako izgleda tretman. I dok sam gledala sam ako htela da zaspim. Češkaju vas tamo nekim listićima, nekim perima, spravama. I ko je ovo izmislio? Živ bio još milion godina. I kad smo tu kod stresa, kad smo malo da ga smanjimo, to je svakako uvek ovde naša playlista i evo nam je nova Anđelina.

ovde đavo. Halo Požega. Slušali smo Teo Tirović u 12.42. Dobar dan, Estri Nacio. Ko radi? Srećan rad. Novi animirani film Swap oborio je Netflixov rekord gledanosti. Od 4. do 10. maja film je ostvario preko 38,7 miliona pregleda, što je najveća gledanost koju je neki animirani film postigao na toj platformi. Glavni likovi su Oli Šumsko stvorenje, Nalik morskoj vidri i Jajvi, veličanstvena ptica, i njih dvoje su prirodni neprijatelji, ali nakon neke nezgode njih dvoje menjaju tela, pa moraju da sarađuju da bi preživali. Onako komično je, opuštajuće, samo može da se baci oko za vikend jer je najavljeno loše vreme, pa taman da dobro to iskoristite kod kuće, zavaljeni u neku sofu. A ono što sada slušamo jeste Marina Visković i Amor Mio.

0: Dobar dan. Saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje. Usporeno je i na Autokomandi, usporeno je i na Slaviji i kod Bogoslovije i u Kneza Miloša od Nemanjine preko Takovske sve do raskrsnice sa 27. marta. Tako da vozači, ako ste u nekoj od ovih gužvi, samo lagano, bez nervoze, želim puno strpljenja, a Estri želi svakako srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: S3 dan donosi
3: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Otvori repite koje.

0: Trending hitovi i samo dobar beat.
1: S3.
2: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

Krastana je stream, slušali smo avanturu ovog četvrtka na našoj playlisti, a ono što upravo sada slušamo jesu Magla i Višnja Petrović i njih dvoje možemo takođe da čujemo i 17. maja u Sava centru, to jest sada u nedelju na Maglinom petom i završnom koncertu. Nisi

0: ova stvar baš vraća na leto. Slušali smo Sašu Kovačevića i slučajno u Estridanu. Dobar dan, Estrinacio. Prošlo je jedan i ko je na poslu, vreme je da se poruči neka hrana, da se vidi šta će se ručati. I tu uvek postoje dve vrste ljudi u kancu. Jedni koji stalno nose hranu od kuće, drugi koji stalno poručuju. I u kom ste vi tu timu? Jel uspete da odolite kolegi koji virne s vrata pa kaže, e, hoću da poručim neki burger, hoćeš i ti? Kako to izgleda kod vas? Kod nas uglavnom svako nosi svoje, ali čim neko pomene burgere, palačinke, kineze, odmah se svi udružimo u poručivanju, odmah svi ogladnim u tom trenutku. Tako da slušam i vas. Koji ste tim? Ovi što stalno nosi hranu od kuće ili ovi koji stalno poručuje? Ajde, pišite, tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5

0: je stream Prijavićka i neponovljivo za nama, za par minuta ovde i Nikolija. I stvara Migo za sve one kojima partneri nisu bili tu kada je bilo onako najpotrebnije. U Srbiji danas nakon hladnog jutra pretežno sunčano i toplije, 20 stepeni je trenutno u Somboru, 17 u Sjenici, 15 na Zlatiboru i 20 je izmereno u Beogradu, do kraja dana maksimalna ide do 23.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
3: Niko tebe.
2: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
3: Moja greško.
4: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
8: Pa da, ali znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš? Kao top.
7: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
10: 14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton Lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.
9: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
15: Ako želite da svi čuju za vas,
16: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
17: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
18: Jer ne vraćam se nikada.
16: To je

Tija, slušaš stream, Tijena je sa vama. I evo nastavku je tu samo dobar biti, samo dobar vibe. Tu nam je Breskvica koja će da ubrza ovaj četvrtak, da se što više približimo petku i vikendu. Slušamo stvar do gole kože, koja ima taj vibe turbo folka iz 2000-ih. Ajde, uživajte.

0: Brestvica u Estri danu, tačno je 1.31. Dobar dan. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Danas se nastavljaju razgovori sa mađarskim MOL-om u Nisu, rekao je predsjednik Srbije i naveo da će, ako se tada postigne dogovor oko rafinerije, on probati da zaključi pregovore. Dodao je da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. A govoreći o Expo, izjavio je da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plata i penzija. Ministarka Đedović Handanović izjavila je da se radi na tome da se Srbija pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope. Istakla je da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonektora sa Rumunijom i Severnom Makedonijom. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Postupak je u toku, a ministarstvo će o nalazima blagovremeno obavestiti javnost. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Sijano. Dobar dan, Estri Nacio. Prošlo je pola dva. Kako stojite sa ručkom za danas? Jel ste poručili hranu na poslu ili ste ipak poneli od kuće? U kom ste vi tu timu? Pitala za vas pre pola sata kako je bilo stanje i evo stigli su neki odgovori na Viber. Javio se Igor, kaže uvek se nosi od kuće jer je mnogo zdravije i bolje, može da se popusti ako neko od kolega poručuje nešto slatko, ovako kad je slano u pitanju uvek od kuće. Pa dobro, ima nekog smisla. Vi ostali, ajde pišite i dalje u kom ste timu, kancu, oni koji uvek poručuju hranu ili nosite od kuće. Uspete li uvek da odolite onom kolegi koji virne s vrata pa kaže hoćemo neki burger? Ajde, tu sam na Viberu.
2: Budi deo šova.
3: 066 835.

prava osvetnička. Kaća Grujić i naplatit ćete sve na Estri playlisti ovog četvrtka. Dobar dan, Estri Nacio. Vreme je ručka i kako stojite danas sa njim? A, jel ste poručili hranu na poslu ili ste ipak poneli od kuće? U kom ste timu tu inače? A, evo, otvaram Viber da vidim vaše poruke koji ste tim. A, javio se Milan, kaže... uvek želim da nosim hranu od kuće, ali je nikad ne spakujem na vreme, pa ili pre posla stanem nešto da kupim ili poručim u toku smene. E, ovo sam ja, jedan kroz jedan, ali svaki dan. I svaki dan samo i sebi obećam da ću uveče lepo sve da spakujem, ali to se retko kad desi. Tu je Ivana, kaže, najčešće nosim hranu od kuće, a ako ne ponesem, tu su uvek kolege koje poručuju hranu, pa se zajedno udružimo. U društvu je uvek sve slađe. Javila se i Mira, kaže, evo, mi smo malo pre poručili pljeskavice u firmi, veliki pozdrav za vas. Jaoj, bolje mi je da ovo nisam pročitala. Tu je i Miljana, kaže, ja uvek nosim sa sobom hranu, M je zdravije, M je jeftinije, M imam pravi ručak, znam šta jedem. Pošteno. A javio se Juroš, kaže, ništa bolje nego kad poneseš na posao hranu koju je napravila mama, pa potkriješ sarme u mikrotalasnoj. Jel te ne diraju kolege što posle ne mogu da provetre kancu? Kako stojite s tim? Nećemo više o hrani. Bukvalno sam ogladnela od ovih komentara. Svašta ste tu pisali šta se jede, tako da ko ovom momentu ruča prijatno, donesite i nama ovde da se počastimo. Ne biramo da li je pasulj, sarma, burger, sve prihvatamo. A prihvatamo i ovu našu playlistu, jer nam je upravo sad tu Tropico Band.

0: Brac i Henina S3 za par minuta, ovde je Dita sa kišobranom za suze. Dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih zadržavanja, što se tiče Beograda, usporeno, jako usporeno se vozi od na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje, u suprotnom smeru od autokomande pa sve negde do Gazele. Čak se tu na Gazeli dogodio i udes, tako da pretpostavljam da je zato i u ovom delu otežano. Tako da vozači, pokušajte da pronađete alternativu. Jako velika gužva i na autokomandi i na Slavi, usporeno se vozi i u Kneza Miloša od Takovske pa sve do Nemanjine, tako da vozači, samo lagano i samo strpljivo u svim ovim trenucima. S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe više, ne mogu sama. Nek si stop od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
9: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Mandela i Mijač, slušali smo Anđeo u 2 minuta do 2. A ono što sada slušamo jeste Peđa Jovanović i Stvar moja dama. Da, ovu stvar je posvetio svojoj ženi, Ani. Je napisao Bane Opačić, tako da njih dvojice kad se spoje tu, to je dobitna kombinacija i to sigurno ne može da ne valja. Uživajte u naredna 3 minuta.

0: Crvene stream, slušali smo Marinu Tadiću u 2:08. Strinacijom svakog jutra imate najbolje buđenje uz Tamaru i Nikolu, koji su uvek spremni na dobar show od 7. Jutro smo sa vama pričali o tome kako nam stoje naše imena, šta ona zapravo znače, i da čujemo i njih, ali i vaše odgovore.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Prema jednom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života moglo bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja. Recimo, Gorana, koliko Gorana znam u životu, svi su domaćini neko.
3: Aha.
2: Znači, uvek nema to, to je otvoren čovjek koji znam, znaš na čemu si sa njim, on je onako lagan i pravi je domaćin.
3: Meni je sinulo još jedno i onda si zaustavlja. Bojana je uvek delika koja ima kovrđavu kosu i koja je onako malo alternativna.
2: Da, može biti.
3: Javio se Aleksa, on tvrdi da Steva obavezno mora da bude konobar.
2: Obavezno. Mm-hmm. Dobro, Tamara kaže Slavice uvek imaju šatiranu kosu i zgranuto lice. Lena kaže Aleksandar mora da bude plav sa plavim očima. Svaki Aleksandar kog poznajem izgleda tako.
3: Stefan se slaže sa mojom teorijom da je Bojana definitivno kovrđava.
2: Dobro, izgleda da ima istine u ovoj priči, Estrinacio. Evo, javlja se i Bojana, kaže, ja sam Bojana i kovrđava sam, pa neverovatno.
3: To je to.
1: E3 jutro, svakog radnog dana,
4: od 7 do 11.

0: držao.
1: Hurricane na S3, slušali smo Favorita, za par minuta slušamo i Senidu. Stvar se zove Ti i ja. I u nekom trenutku nas je apsolutno sve zarazila sa ovom pesmom. U Srbiji danas pretežno sunčano, vedro i suvo, 19 stepeni je trenutno na Paliću, 19 je i u Negotinu, 16 na Zlatiboru i 21 stepen je trenutno u Beogradu, do kraja dana maksimalna ide do 23.
2: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
8: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: S3 dan donosi
11: Admiral Bet, bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: S3 broj 1 radio za mlade u Srbiji.
14: Zato što mi uvek grmi u kolima.
15: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
16: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
17: Pa zato što imate najbolju muziku.
18: Zato što poštate super pesma.
19: Zato što je najbolji radio.
20: Zato što muzika gida.
13: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
14: Ako želite da svi čuju za vas,
21: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
13: S3.

Jeste i Vojaž na Estri. Sutra u jedan Vojaž će izbaciti novu stvar, tako da čekamo to ovde nestrpljivo, a upravo sada su nam tu Teodora i Džala. Stvar se zove 101 zmija. Dobar dan.

Pokvariš mi san na stream. Slušali smo Saru i jo ovog četvrtka u 2.42. Estrinacio, večeras je drugo polufinale Eurovizije, prenos je na RTS-u od 9, takmiči se ponovo 15 zemalja, od kojih prolazi 10. Večeras ćemo slušati Bugare, Rumune, Norvežane i tako dalje i videti sa kim će to naša lavina imati posla u finalu 16. maja. Tako da ko nije ništa isplanirao za večeras, evo prilike da iskulirate, bacite oko na Eurosong, eventualno podržite komšije, što da ne. Mi se ovde vraćamo sada na našu playlistu. Tu nam je Maglo Band i stvar za moje drugove, ali i za celu Estrinaciju.

0: Ovoj pesmi ne treba neka odjava, niko ne zna i Maja Berović. I šta drugo reći kad i muzika i tekst onako podjednako kidaju. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja. Što se tiče graničnih prelaza, na Horgošu na ulasku u Srbiju je trenutno gužva, čekanje negde oko pola sata do sat vremena. Što se tiče Beograda, ovde je poranio malo popodnevni špic. Usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do isključenja za Dušanovac, tako da vozači obratite pažnju obavezno na ovu deonicu. Ako možete da pronađete alternativu, bilo bi dobro. U suprotnom smeru je takođe gužva, ali od autokomande do Mostara. Gužva je i na samoj autokomandi, na Slaviji, u uličicama pored Slavije takođe, u Brankovoj, u Svetogorskoj, Takovskoj, Kneza Miloša, tako da treba će sigurno živati sa vozačima. A S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
7: Posao! Posao! Gde je posao?
8: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Posjeti gdesiposao.com. Istakni se.
9: A, evo ga.

0: Infarkt dušem, Željko Nikolić i Dara Bubamara. U minut do tri.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku je tu nova Elma Sinanović, izbacila je Elma novi album. Jedna od pesama se našla i ovde kod nas, stvar se zove Idiotem, tako da je pažljivo poslušajte u narednih 3 minuta. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi svakako ostanite uz najjaču i najbolju

Ne zanosim se ja, onako kako to umeju samo Lukas i Ceca u duetu. 3 sata i 7 minuta, vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Večeras nas čeka drugo polofinale Eurovizije. Da li vam je sad nekako, od kad je Lavina prošla u finale, malo splasnulo interesovanje, onako barem do subote, ili ste pravi oni fanatici koji gledaju sve, znači od prve razglednice do poslednjeg poena, bukvalno sve vas zanima. A mene danas konkretno zanima koja vam je omiljena evrovizijska pesma svih vremena, znači ne ovogodišnja, nego ono pesma koju i dan danas kad pustite nekako vas vrati u neko svoje vreme. Ja evo za sebe slobodno mogu da kažem da su to Lordi, pobednici 2006. godine. A kako je kod vas, da li je to neka balada, da li je to možda Ruslana, da li je to Marija Šarifović, znači kogod, pišite i zanima me zašto, naravno. Viber 066 8 3 5 3 3. Sljedeća na listi nam je Breskvica i njena nova stvar. Uživajte.

0: koja se zove Samo na noć u 3:15. Vi slušate S3. Dobar dan. Danas pretežno sunčano, jutro je bilo hladno, ali sada, kako vreme odmiče, sve toplije vreme. Trenutne temperature, Novi Sad 20, Loznice 22, Kragujevac 2, Niš 21, Leskovac 22, Beograd 22 takođe. Sutra će biti promenljivo, oblačno i nestabilno, posle podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom, minimalne temperature od 5 do 13, maksimalne od 22 do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz Energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
3: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
4: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
5: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
2: Dođe mi žene mogu sama, nek si sto pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
3: Kada me

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.
2: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

Ko bi rekao da Estri Nacija ima ovoliko fanova Eurovizije? Pitali smo vas koja vam je omiljena Eurovizijska pesma svih vremena. I evo što ste pisali, kaže... najbolja ikada Helena Paparizou My Number One, svaki put kad čujem kao prvi put. Jedan slušalac šalje ABBA Waterloo. Dobro, ima još mnogo komentara, ali čitam ostatak za nekih desetak minuta. Prvo ćemo malo da čujemo Teutirović, Ljubomorna.

0: mrznuto miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Postupak je u toku, a ministarstvo će o nalazima blagovremeno obavestiti javnost. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
1: Radio. Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
2: Četvrtak, 14. maj, danas nam je onako lepo vreme, jutro je bilo malo hladno, ali sad je jako lepo na suncu, prijatno, iskoristite, samo ću to da vam kažem, obzirom da nam sutra večer kreće neka kiša i najavljena je cele naredne nedelje, tako da, eto, ne znam šta da vam kažem, osim da se dobro iskoristi ovo malo sunce, jer ko zna kad ćemo ga videti sledeći put. Sada nam stiže jedan hit na koji svi otkidamo, ja mislim. Kaže, lepo mi stoji, Jovana Pajić. Dobar dan.

Relja i Stvar bez tebe u 20 do 4 slušate S3. Dobar dan. Pitali smo vas koja vam je omiljena evrovizijska pesma svih vremena i evo šta ste pisali. Vesna kaže: Euforija i Lordi. Euforija zbog svega i zbog pesme, a i nje kao pojave, a Lordi zato što su potpuno promenili Evroviziju. Marko kaže: Helena Paparizu, My Number One, pevljiva, prava letnja, dan danas je nekad pustim u kolima. Mlađana kaže: najbolja evrovizijska pesma ikada, ubedljivo Europapa od Justa. Ako se sećate, to je onaj dečko pre par godina, Holanđanin, kojeg su po meni nepravedno diskvalifikovali. Tamara kaže: Wild Dance, za čim krenu bubnjevi, mentalno sam opet u dnevnoj sobi, 2004. godina. Da, stvarno, Ruslana je neko na koga smo svi otkidali, to je sigurno. Sandra kaže: Heroes, Švedska, 2015. godina, obožavam ga, tri uzvičnika. Kaže Harry Leila: jedina pesma koja se i dan danas najnormalnije sluša, a ne samo u maju kad traje evrovizijska euforija. Eto tako, samo ću još jednom reći, ko bi rekao da je S3 nacija ima ovoliko fanova Eurovizije. Ali dobro, eto, barem se slažemo da stvarno Eurovizija nam je, možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali stvarno nam je donela neke pesme koje i dan danas pamtimo i kojih se dan danas rado sećamo i dalje ih pustimo ponekad. Sledeći na listi nam je Saša Kovačević, Romeo. Uživajte.

0: i Behute u 10 do 4. Vi slušate Estri vožnju. Dobar dan.
1: Estri saobraćaj.
0: A što se tiče saobraćaja u ovom trenutku, jako su velike gužve, mada podnevni špic je u toku, tako da ništa strano i ništa neobično. Autokomanda u oba pravca, jako velika gužva, od arene u pravcu ka gradu, znači sve se crveni što se kaže, Nemanjina, Kneza Miloša, jako velika gužva u oba pravca i Pančevački most u smeru ka Bogosloviji u jako velikom problemu. Takođe ima gužve i kod Ušća u bulevaru Mihajla Pupina oba pravca, tako da ljudi sam lagano i smireno. Estri vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora.
6: Kako spavaš? Kao top.
5: A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
3: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
9: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Slušaš
1: S3 vožnju.
2: Novo na

Peđa Jovanović, neformalno u minut do četiri. Vi slušate S3, dobar dan. Sad slušamo Sašu Matić i Željke Joksimovića.

Dara Bubamara u 4 sata i 8 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan. Krenula je sezona panike zvana Gde mi je pasoš? I čim se nekako približi leto i godišnji odmori, kreću naravno ogromne gužve za izdavanje pasoša. Naravno, kao i svake godine, pola ljudi tek onako pred leto shvati da im je dokument istekao ili da moraju da ga produže. Prvo mesecima ide ona pričama kao imam vremena, onda 3 dana pred put refrešujemo termine, zovemo sve moguće veze, računamo da možemo ono preko granice sa slikom pasoša u telefonu, tako da eto, ako planirate putovanje, prvo proverite dokumenta, onda apartman i naravno ako idete da menjate ili obnavljate dokumenta, vrlo važno da se naoružate strpljenjem jer su velike gužve. Sada slušamo Lexington Band, stvar se zove Budi. Dobar dan.

0: Milica Pavlović i zauvek u 4 sata i 18 minuta ovog četvrtka za vas na S3. S3 vreme. Posle hladnog jutra, sada nam je pretežno sunčano i toplo. Trenutne temperature: Sombor 21, Novi Sad takođe 21, Loznica 23, Negotin 20, Ćuprija 23, Leskovac takođe, Beograd 22 stepena. Sutra će biti promenljivo, oblačno i nestabilno. Posle podne moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom, minimalne temperature od 5 do 13, maksimalne od 22 do 25 stepeni.
1: Donosi. Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%. Novi hit.

0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo.

0: Kul 3x1. Nevena
1: Color. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs. Slušaš
3: S3 vožnju.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: Maja Berović i ne idi u pola pet za vas na S3. Vreme je za najnovije vesti.
1: Srbija mora ozbiljno da ulaže u energetiku kako bi odgovorila na rastuće potrebe za električnom energijom usled ubrzanog razvoja infrastrukture i

0: modernizacije gradova, izjavio je predsjednik Vučić i dodao da država planira izgradnju nuklearne elektrane do 2042. dok bi prvi koraci na tom projektu trebalo da počnu do 2030. Govoreći o Expo, izjavio je da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plata i penzije. Visoki savet sudstva izabrao je predsjednika Vrhovnog suda, sudiju Miroljuba Tomića, objavljeno je na sajtu saveta. Navode da Tomić ispunjava sve uslove i da ima izražene sposobnosti za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Postupak je u toku, a ministarstvo će o nalazima blagovremeno obavestiti javnost. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, prenos je na drugom programu RTS. Čuli ste vesti. Radio
1: S3 vožnja sa Helenom.
2: Još sutra, pa onda vikend. Šta ćete da radite? Da li ćete se usuditi da se bacite u spremanje ormara ili još rano za to, obzirom da nas vreme ovih dana iznenađuje? Ovaj maj je odlučio da nas malo iznenadi, ne baš lepo, ali ajde, nadamo se da će i to brzo da nam prođe. Šta ćete da radite za vikend? Kakvi su vam planovi ili planova nema? Bilo bi lepo jedan vikend da se malo za promenu odmori. Ne znam da li se slažete. Sada slušamo Editu. Stvar se zove Kišobran za suze. Možda nam ovog vikenda bude trebao kišobran za kišu.

20 do 5 je, slušaš 6.3, dobar dan. Da li ste već krenuli da maštate o odmoru ili ste još u fazi ma ima vremena, kao pogledat ću nešto u junu za september, pošto ima onih ljudi koji stvarno vole da idu na more jun, jul, a ima i ovih drugih koji su iz fazona maj ili september, ono kad nema velike gužve. Ne znam u kom ste vi timu, ali cene ove godine stvarno su paklene. Doslovce kao na privatnom ostrvu, kažu da Hrvatsko primorje trenutno je skuplje od Azurne obale i da je gotovo nemoguće naći hotel gde je noćenje ispod 200 eura. Tako da očigledno se više destinacija za letovanje neće birati po tome kakva je plaža i kakvo je more, nego po tome gde možemo da obezbedimo sebi hotel. Sve u svemu i neke cene kafe, kažu 7 eura, ne znam koliko je realno, ali eto, imajte ovo u vidu ako planirate neku Hrvatsku ovog leta. Sada slušamo Tropical Band i Libero, letnja atmosfera.

Omađijan. Sanja Vučić i Omađijan u 13 minuta do 5. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Gužva na sve strane, kogod je sad u kolima, prosto ne bih vam bila u koži, znači jako velika gužva, Pančevački most, pravac ka Bogosloviji, Kneza Miloša, jako velika gužva od arene skroz do autokomande u tom pravcu, sve se crveni. Batajnički drum, ovde je bio neki udes, tako da tu se isto velika gužva napravila, Cara Dušana i Batajnički drum, takođe malo most Mihajla Pupina, ali prosto, eto,

0: sa osmehom. Oktopod.rs. Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
1: Niko i ništa bez tebe.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
1: Moja greško.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
0: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
4: Dođi više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Posao! Posao!

0: evo ga.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Slušaš S3 Vožnju.

Jelena Karleuša i Insomnija u 5 sati i 6 minuta. Vi slušate Estri Vožnju. Dobar dan. Istraživanje kaže da samo 30% svetskog stanovništva koristi toalet papir. Verovali ili ne, što znači da većina planete ima neku drugu taktiku. Znači, da li koriste vodu, maramice, whatever. Očigledno, mi koji koristimo toalet papir nismo normalni, jer kao glavna polemika nam je uvek da li papir ide preko ili ispod na onom držaču, tako da stvarno smo fascinantni. Za ostale stvarno ne znam šta rade, niti bi bilo baš lepo razmišljati o tome, ali interesantno. Sada slušamo Maglu Band, stvar se zove Šifra.

0: Emina i Gazda Paja u 5 sati i 15 minuta. Vi slušate Estri vožnju. Dobar dan. Estri vreme. Danas pretežno sunčano vreme, trenutna temperatura Novi Sad 22, Zrenjanin 21, Kragujevac takođe 22, Koponik 9, Zaječar 21 i Beograd 22 stepena. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom, minimalne temperature od 5 do 13, maksimalne od 22 do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Uvas, iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli.

0: celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Big Blue predstavlja ponudu dana. Novi način da lakše izaberete letovanje. Svakog dana izdvajamo proverene hotele i najbolje ponude. Uz minimum 10% popusta. Manje pretrage, više uživanja u planiranju odmora. Vaš Big Blue.

0: budućnost i naveo da Kina i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je si obećao da će učiniti sve da odnose SAD-a i Kine budu bolji nego ikada ranije. Pozvao je kineskog predsjednika da sa suprugom posjeti Ameriku 24. septembra. Međunarodni boks turnir Beogradski pobednik svečano je otvoren u Obrenovcu, a na njemu će učestvovati 183 takmičara iz 24 države. Kako je saopštio Bokserski savez Srbije, publiku prvog dana očekuju 52 borbe u dva ringa. Slušali ste vesti.
1: Radio S3 vožnja sa Helenom.
2: Jel znate ono kad u društvo treba da vam dođe neko koga vi lično ne poznajete i onda vam kažu, na primer, ne znam, sad će dođe Jelena i vi već u glavi imate sliku te Jelene, odnosno vizualizujete. E, po nastavku ćemo ovdje da pričamo o tome kako naše ime, kako nas ljudi doživljavaju shodno našem imenu, ali pre toga malo ćemo da se provozamo uz Džalu Bubu Mirzu, ali pre toga uz Senidu, ti i ja, sami pod zvezdama. Dobar dan.

0: Marina i Teodora u 13 minuta do 6. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Jako velika gužva još uvek. Ja sve gledam, ne znam je li sam ja luda ili malo neobičajna gužva za 10 do 6. Sve u svemu, velika gužva od Arene pa sve do Gazele, Autokomanda u pravcu ka Dušanovcu, znači isto jako velika gužva. Što se tiče Kneza Miloša, i tu je pakao. Malo se raščistio Pančevac, tu trenutno nema gužve, barem ne bi trebalo. I dalje kod Ušća, bulevar Mihajla Pupina, tu je malo onako, da kažemo, gužvanjac. Ne znam o čemu se radi, ali nemojte da se nervirate, samo lagano, valjda stižete.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
6: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Vodimo vas na skriveno mesto. Tamo gde planina donosi mir. A hotel Grand Kopaonik, vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.

0: Ana Nikolić i voli me u 6 sati i 5 minuta. Vi slušate S3. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Prema jednom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života moglo bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja. Recimo, Gorana, koliko Gorana znam u životu, svi su domaćini neko.
3: Aha.
2: Znači, uvek nema to, to je otvoren čovjek koji znam, znaš na čemu si sa njim, on je onako lagan i pravi je domaćin.
3: Meni je sinulo još jedno i onda se zaustavlja. Bojana je uvek devojka koja ima kovrđavu kosu i koja je onako malo alternativna.
2: Da, može biti.
3: Javio se Aleksa, on tvrdi da Steva obavezno mora da bude konobar.
2: Obavezno. Mm-hmm. Dobro, Tamara kaže, Slavice uvek imaju šatiranu kosu i zgranuto lice. Lena kaže, Aleksandar mora da bude plav sa plavim očima. Svaki Aleksandar kog poznajem izgleda tako.
3: Stefan se slaže sa mojom teorijom da je Bojana definitivno kovrđava.
2: Dobro, izgleda da ima istine u ovoj priči, S3 Nacio. Evo, javlja se i Bojana, kaže, ja sam Bojana i kovrđava sam. Pa nevjerovatno.
1: S3 jutro, svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. S3.

0: stvar se zove Stranci. Slušate S3 Radio. Dobar dan. Trenutno pretežno sunčano i toplo vreme. Trenutne temperature Novi Sad 21, Zrenjanin 21, Loznica 22, Negotin 20, Koponik 9, Ćuprija, Kruševac 23, Beograd 22 stepena. Sutra će biti promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne kiša moguća i pljuskovi sa grmljavinom, minimalne temperature od 5 do 13, maksimalne od 22 do 25 stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
3: Nova pesma Save Perovića, Moja greško.
4: Niko i ništa bez tebe.
3: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Savo Perović, Moja greško.
4: Moja greško.
5: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju, on se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Toma i Đana, tačno u 6:30. Slušate S3, vreme je za najnovije vesti.
1: EKSPO je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsjednik Srbije, istakao da svakoga dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručio je da će EKSPO doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Poslanici Skupštine u okviru 3. sednice redovnog proležnog zasedanja raspravljaju o izmenama izbornih zakona. U dosadašnjem toku zasedanja najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Tokom susreta u Pekingu, kineski predsjednik Xi Jinping pozvao američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i naveo da Kine i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je si obećao da će učiniti sve da odnosi SAD-a i Kine budu bolji nego ikada ranije. Pozvao je kineskog predsjednika da sa suprugom poseti Ameriku 24. septembra. Međunarodni boks turnir Beogradski pobednik svečano je otvoren u Obrenovcu, a na njemu će učestvovati 183 takmičara iz 24 države. Kako je saopštio Bokserski savez Srbije, publiku prvog dana očekuju 52 borbe u dva ringa. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Sad čitam tweet, kaže... A sad neko da sagleda lane moje, konstraktu i lavinu, ne znam šta bi zaključio o našem društvu, ali bilo bi tačno. Eto tako, sve u svemu mislim da eto, raznolikost je evidentna. Mislim da je to ono što prolazi na Euroviziju. I definitivno ova nedelja će nam biti u znaku Eurovizije i to samo treba da se prihvati ili ne prihvati. Sada ćemo da se malo provozamo uz Aleksandru Prijović, Milicu Pavlović i Lukasa, ali pre toga slušamo Editu.

Aleksandra Prijović u 20 do 7 slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Sljedeći na listi nam je Magla Band. Za sve koji su propustili, u nedelju imaju svoj posljednji koncert u Sava centru, 17. maj. Mislim da je 80% kapaciteta već popunjeno, tako da znači da je ostao jako mali broj karata. Ako neko želi da ide, izvolite. Baš pričam sa koleginicama, skoro svi su išli sem mene, i one kažu, obavezno idi sad u nedelju, nemoj da si drugi pričaju kako je bilo. Dobro, reko, ajde. Možda i odem, tako da vidimo se tamo svakako.

0: Amna i Lagana u 13 minuta do 7. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. I dalje dosta velika gužva obzirom na vreme. Kneza Miloša, velika gužva iz nekog razloga. Kralja Milana takođe u pravcu ka Terazijama isto. Ima i u suprotnom pravcu, ne znam o čemu se radi. Zeleni venac Brankova takođe ima gužve. Malo Bulevara Slobođenja u pravcu ka Autokomandi, tako da gužvice, što se kaže, svuda pomalo. Tako da, eto, ako ste u kolima, barem se vozite uz S3. Dobar bit, srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
7: Kao top.
5: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Kada metal fanovi

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 9. do 17. maja. Super cene na celokupan asortiman Gorenje tehnike. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
4: Slušaš S3 vožnju. Nisam normalna.

0: Novi hit Dragana Aleksić, Nikad gora.
1: Zato odlazim iz tvojih snova, najbolja sam, nikad gora.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Dragana Aleksić, Nikad gora.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nova pesma Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Dođi više, ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
6: Posao! Posao! Gde je posao?
7: Na gdesiposao.com, prvoj video platformi za traženje posla. Poseti gdesiposao.com, istakni se.
6: A, evo ga.
8: Od sada.
9: Sve kanale Radija S možeš naći na
8: radiofm.rs.
10: Početi gore kog je rozim.
8: Sve što ti se sluša,
9: tu je na jednom mestu.
8: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
11: Radio S koji ti se sluša
8: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.

0: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
1: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: Otvori repite kod.

0: kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Otvori repite kod.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio. SS3.

0: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.